Mint.com ou jwenn pil avantage. Minute gratis, minute ou ap double. Ah, ou sezi izimint.com. Izimint.com. Ouè, jèl fasil. Izimint, se plis minute pou mwes l'ajan. Aplikasyon izimint.com nan disponible.